Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

so emijozi ya club zemu singo kupeda nga mugo bedira nuku wakira mubulaya weye jiri emijozi ya club zemu singo kupeda nga mugo bedira nuku wakira mubulaya.